0: deny, oh yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Longo nu kast du åkna deg avgångermerkje til Ålasøkerhåren 2026. Ått som kjøper avgångermerkje av Netnon vi i Lutakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgångermerkje kostar 1.100 kroner og kunne kjøpast av avgångermerkje.fo. Vi suttjas til Kappbrøren av Havnarvån.
2: Fra Løyf, ter og tøynen blir yngst enn å gå Ålasøke. Løyf.
3: Vi tar seg innkjør Øtlån en gode og orskerøyke Ålasøko.
4: Førje lærerfella innkjør Øtlån en gode Ålasøko.
5: Landsfella handverskarana innkjør Øtlån Førjon, Limonsøynon og samstagsfellovån en gode Ålasøko.
6: Biloder innkjør Øtlån Førje Falsje en gode Ålasøko.
7: Köpa några gardiner?
8: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
7: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpligt. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för att samla en pris.
8: Vars du kväll? Till Algeria.
7: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
9: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar vår lösning. Cruiser 1205. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen renan, luteligan og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
10: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
11: Fra gulleglokken, til tikkum og omvokseskifta vindei og horar. Norsk du nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, pofta jack 2, pofter, gulle voit.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hester, 530 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom, og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så til jordene skiftet. Kom og hygge etter om, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tøy det en Toyota.
2: Fra Løyv. Tær og tøynum ber yngst ena góa ólasøku. Lúv.
3: Vita sér ein sjá öllum ena góa og orkuríka ólasøku.
4: Ferja lærar fella ein sjá öllum ena góa ólasøku.
5: Landsfella handverskarana ein sjá öllum ferjun, limonsøynun og samstarfsfellovun ena góa ólasøku.
6: Bilodir ein sjá öllum ferja falki ena góa ólasøku.